ke o taba ke pina monateno ke kwela mo teng mono Wendy Morton le ena ba teng mowa o mo mamedi ke mangwe ke mangwela mang gape ana ke lengwalo le leng dumelang date motaung o ke fetise tabena batla o letsetsa mme ke bone taba ya gago ke fetisitse he

A pinamanate pinamanate holo wanganana ke princess Mthembu o sa ithoba letse princess for your love but ba bangata ba irata holo ye rena kongwe he re le metsebetsinge meholo meketinge meholo re tsware le moshane somane tebo wa hamoloya for your love ere tek 7 that mntawe kilikile mona botata ke le pokoso la motlakase ke thebo botshabelo ke letsitse me ha ke letsa mo thweng ke letsetse tenga ke fumane karabo a gore ke letse nna kutlwe ehe okay ke batla o bona ke a letsa ona jwana okay ekutlwe nomore ba mphile nyona le nna ke a letsetsa ke ena 051 ke batla utlwa gore nna ke tla fumana karabo na ke letsetsa nomorena o re ba mofile nomorena gore a letsetse ka monaka Saint Lake ke letsetsa hona jwale e ka Saint Lake ke batla utlwa gore na mo mamedi o mpolelela nnete gare e lla fela ga e fumane o itse ke a Saint Lake. Cheki mo ga ba arabe o ngotse jwalo gare e tla lla eswe ga ba arabe Saint Lake. Ke leboa e re ke e fetise taba o ge tla e fa ntate sekoboto ke letsitse nomoro na mphileng yona e felelang ka 2252 nomoro eno e lla fela ga gona karabo a mpha engwe gape e ri le yona ke tle ke utlwe gore na yona e jwang ke batla utlwa fela ere a ke tlo bua le ntate sekobotomane 409 ehe okay utlwa ke batla o bona gore na o tshola e dula e le busy ke nomoro ya bobedi eo mo mamedi a mphileng yona gore ba itse a letsetse mo nomoro eno e dula e le busy ke ka Saint Lake ke eo e felela ka 2457 ke kwana le yona ke fete ke ne ke batla utlwa mo mamedi ke ne ke batla utlwa mme re ke tle ke fete mono se ke latletse ntate sekoboto re metsotsenge 20 le metso e robong gona jwale ka morago ra ya bobedi o lokile ngwane so ntate sekoboto o tla ba romela mono bano o lla ka bothata ba lebokoso la motlakase nna ke sebetsa le bona ka nnete a ke fumane bothata le bo bonnyane ke sebetsa hantle hampe ka pelenyana fela ke sebetsa le bona e be e le gore ebile ba fitlha mono go wena ba o thusa re ke bone kwano mona he hona le mo mamidi mo le nare o kile aba le botata spoliseng me a letsetsa re ke bona o letseditse kae ke batla ba letsetsa le bona ke bona hore na nomoreno a e sebetse na ke a letsetsa hona jwa ko ake 0 8 ake ake 1 ake 9 ake aha ke ba letsetsa ke batla o bona ke batla o bona nomoro bona ya kena ka paiken ba ke yalla ke batla o tlorna ke batla o tlo ke bona dimo

0: a simbona.
1: Hey, etsa jwang? Hey banna, ntse ke ngola mona ke araba batho mona ke ngola mo meding ke ne le matso metsing. Ntse ke ngola ke araba batho mona hore ke a ngola ka mona ke araba mona. Ire ke tshware selfless be are tseleng ke qetele o araba fela batho bana ba mangolo mabidi a mararo a mahlano.

Pele wila gulo tibo se le mo ipo jalo ka tlhalo se mamedi le ke nang ha jalo ke la matsoto lona ke la di ntlhalo ke tsalo tsalo tsa sikale go pola lona o le fise tsa ke SABC news re ke metse ha re fetse mo ka pere pele go wela go lona re ke sitheletse mo haladi go re balla ditaba tsena tsa ho ra ya botshelela

Let the music play. Berwai tipisanamane gashlaito kapine bisankore ke toro le shumele metsimera re metsoso kamara hora ya le shumele metso emedi ke le monatile ke nang le bisanka hore ke RQ OP le ke nang manta ho ya la bohlano empaponto o te manta la bobedi le laboraro ka jeno kgwedi ina la matsatsi a mashume a mabedi le metso emedi ke kgwedi ya phupu selemong sa kete pedi mashome a mabedi le metso seletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio nna ke goroto ke matinkela ke le rrapo a le matlhankampeng o pere dumela motho e motle ebitso la ka ke pitso Solfax Zumane rratola empa morabong tsena bampitsa ka gore ke ponto wa selabohamamewe.